0: AP3-7 リリースというワンセブンゼロのスメントアンテルセブン DME コンタクトの言い方はワワディシマル G5
1: スペル170アンテル7 DME 118デシマル75 APH307
0: AP3-7 118デシマル35
1: 118 35 APH307

0: で、じゃあ、ワンワンファイバーコンタクトの方は、わかりました。はい。
1: これ、タワーをお願いいたします。リファイ、じゃあ、ワンワンファイバーグッデイ。
0: で、インサイド605タワー、ワイミニ210、イスラメンテイ5タワ
2: ー。ライトネディ210、イスラメンテイ5000、イスラメンテイ605。
3: リクレアタイリングビッセン、リクレアタイリングビッセン、リクレアタイリングビッセン、リクレアタイリングビッセン、リク
0: レアタイリングビッセン、リクレアタイリングビッセン、リクレアタイリングビッセン、リクレアタイリングビッセン、リクレアタイリングビッセン、リクレアタイリングビッセン、リクレアタイリングビッセン、リクレアタイリングビッセン、リクレアタイリングビッセン、リクレアタイリングビッセン、リクレアタイリングビッセン、リクレアタイリングビッセン、リクレアタイリングビッセン、リクレアタイリングビッセン、リクレアタイリングビッセン、リクレアタイリングビッセン、リクレアタイリングビッセン、リクレアタイリングビッセン、リクレアタイリングビッセン、リクレアタイリングビッセン、リクレアタイリングビッセン、リクレアタイリングビッセン、リクレアタイリングビッセン、リクレアタイリングビッセン、リクレアタイリングビッセン、リクレアタイリングビッセン、リクレアタイリングビッセン、リクレアタイリングビッセン、リクレアタイリングビッセン、リクレアタイリングビッセン、リクレアタイリングビッセン、リク

0: ターゲットシックスローファイブレーシアムナビゲーションディレクト、テミス、メンテイン、ファイブタウザンテル、テミス、クダリズル、ランベスイフォー、ライトアプローチ。
1: Direct Temis, maintain 5000 onto Temis, clear out of Zulu, runway 34 right approach, 06 05.

0: Tokyo Approach Peacock 539 maintain 9000.
1: クレメンテン13000 QNH2974
0: ピーコック539
1: アイロハンコク392レジオムナビゲーションディレクトテミスメンテン5000トゥルテミスクベルズルランウェイ34ライトアプローチ
2: ダイレクテミスメンテン5000トゥルテミスクリアザイレスチュール34ライトアプローチヤランコ3972

0: ピーコック537、コンタス東京、デパーチャー、124-2。
1: コンタス東京デパーチャー、124-2、ピーコック537。
0: アルハム372、コンタクトナイタワー、118-35。
2: カテタワー、118-35、ランゴ3902、グデイ。
0: グデイ。エアピース340、これした。エアピース348、コンタス東京レーダー、120-2。
2: 東京レーダー1202、ピース348。
0: ジュニア201、ターンライチリング1970、コンタス東京レーダー120-2。
3: ラウトヘディング1970、テンステイゲンフリクエンスプリーズ。
0: ジュニア201、120-2。
3: 120-2, ジュニア201。
4: Tokyo approach, good morning. Setting 5775 level 240.
0: FedEx 5775, Tokyo approach.Now, runway change info です。Air landing runway 16 left. SFRS Yankee runway 16 left approach.
4: Expect the ILS Yankee runway 16 left. And which route is arrival?
0: FedEx 5775, clear to be a route as Golf arrival.
4: I'm sorry, say the alpha one last time.
0: FedEx 5775, Roger. Golf arrival, route as Golf arrival.
4: Rutus arrival, is it the Rutus Echo or the Rutus Tango?
0: FedEx 5754-16-3, Rutus Golf arrival.
4: Rutus Golf for runway 16-right, FedEx 5775.
0: FedEx 5775, runway 16-Lima.
4: 16-Lima, thank you, FedEx 5775.
0: FedEx 5775, declare direct to Venus.Disarmament Flight Level 150.
4: Direct to Venus, Flight Level 150, FedEx 5775.

0: アトラス08コンタクト東京デパーチャー124デシマル
1: 2コンタクト東京デパーチャー124デシマル2アトラス08ケ
0: ールメイン6-1ビスタラマインテン11000
1: セルメインテン11000スケールメイン6-1

0: Look at Paul, he's morning, orange dinner, 3 3 6 6 3 2 1 10 2 4 2 3 0.
1: ブレイステラ338キャプロール、ナンバー163、クラドビア、ルータス、ゴルフドライバー。
0: ナンバー163、シンディア、ルータス、ゴルフドライバー、オリ
1: ジン、33。ジニア203、ハンレッドリング、1970、3マイストーンクラス、クリアファレス、ヤンキー、ナンバー168アプローチ。
2: ラフト170、クリアファレス、ヤンキー、168アプローチ、ジニア203。
1: オレンジカラー338、ディトロイトレフト、ヴィーナス、ディストラメンテンファーストで200。
0: ディトロイトレフト、ヴィーナス、センファーストで200、オリジン、3。

0: エアカント4119サンレストリング340。
1: レフトヘディング340、アカデム4119。
0: オレンジカラー338、イーストラメンテンファイブル150。
2: センファイブル150、オーニング。

0: ベトナム3番線、トラフィック、デモクロープ、ワンゼロマイル、サウス1番、リビン8,200,9,000、ボーイング737。
1: ベトナム3番線、looking out for you.

0: ベトナム316フライヘリ360ベクター2パナプロット。
1: Vietnam 316, can you confirm heading, left heading 360?
0: Vietnam 316, confirm turn left heading 360.
1: Turn heading 360, Vietnam 316, thank
0: you. Linear 221, turn left heading 190, Nistram NT 1800, 6 miles from Bali, Clearforest Yankee, number 16, left up
2: road. Left heading 190, descend 1800, clear the Irish Yankee, runway 16, left to push, Linear 221.
0: オレンジチャイナー338、以下ディレクトコペン。
3: ディレクトコペン、オレンジチャイナー338。

0: エアカント4119ハンレッテリング320。
1: ダブルヘリング320、アカデミー4119。
2: Approach area 221, establishing the localization.
0: Area 221, 大家 contact 一下吧 11835.
2: Contact tower on 35, area 221, clear.
0: Great. Veteran 316, Vietnam maintain 6000.
3: Continue send maintain 6000, Vietnam 316.
0: Orange Terra 338, Vietnam maintain 10000.
4: You send 1000, Orange Terra 338.

0: エアガンと4119レスリング240リストラメンテ1800
1: セルラブヘリング240リストラメンテ1800アクセル4119
0: リストラ601リストラメンテ6000
2: リストラ601リストラメンテ601

0: Eastern Six Zero One, Sun Lightning 280.
1: Light Lightning 280, Eastern Six Zero One.
0: Orange Terra 338, Fly Heading 360, Vector to Sun Approach 4.
2: Heading 360, Orange Terra 33.
0: エアカウント4119、サンレフトリング1970、スリーマイソンバーディー、クリアファレスヤンキー、南米バンシックスレフトアプローチ。
3: 10レフトヘディング1970、クリアファレスヤンキー、16レフトアプローチ、アカウント4119。

0: イースタレス60はリリュースピードという210の
1: リリュースピード210イースタレス60は
0: ベトラム31リリュースピードという1970のリスラメンテン3000
2: リセンメンテン3000インスペック1900ノフィナム316
0: エアカント411ネイラー、コンタクトの一社は118.35
3: 118.35 アーカント411ネイラー

0: オレンジライナー612、リピエートディレクトコペン、キャンセルオールリセプションオーバーコペン。
1: ライトコペン、キャンセルコペン、オールリセプションコペン、オーディ
0: コリアンヤ2129、フライヘリング180、ベクター2センナーブルコース、リセナメンテイン、ダイナータウザン。
1: フライヘリング180、リセナメンテイン、ダイナータウザン、コリアンヤ2129。
0: オレンジライナー612、リセナメンテイン、10000。
2: 10000をじゃあピックアップ東京アプローチ APC352 Leaving Flight Level 262 Descending
0: Flight Level 240 with November APC352 東京アプローチ Runway 16 Left Clear via Rear Gas Golf Arriver Descend Maintain Garbol 150
2: Clear via Rear Gas Golf Arriver Descend Flight Level 150 Following Stagen APC352
0: APC352 Runway 16 Left
2: Runway 16 Left APC352
0: AP352, declare the direct Venus.
2: Direct Venus, AP352.

0: マスカスベスロー、リデュースピー22、ファイスロー、ノーセン、ディストロメンテン、ワン、ゼロ、タウザン。
1: リデュースピー250、デン、ディストロメンテン、ワン、ゼロ、タウザン、スパイキャー、280。
0: ウィンヤー、73、ディセンド、ビアスター、トゥ、ナイナ、タウザン。
2: バイアスター、ディセンド、トゥ、アルジュ、ナイナ、タウザン、ビアスター、トゥ、
0: ウィンヤー、73、ディセンド、ビアスター、トゥ、ナイナ、タウザン。
2: ウィンヤー、スター、ディセンド、ナイナ、タウザン、ビアスター、73。
0: オレンチャイナ、500、カウンター、東京レーダー、120、デシマル2。
3: 120-2, オレンジアイナー500
0: EVA 184, fly heading 350, vector 2, final protocol, reduce speed 22, 50 knots
1: Heading 350, reduce speed 250, EVA 184
0: EVA 251, turn right heading 200

0: ビーアスの3コンタクトレーダー、ワン・ツー・ゼロ・デシマル・ツ
1: ー。ワン・ツー・ゼロ・ツー、フィンネス・セブン・リ
0: ン。ワン・ツー・ゼロ・ツー。
1: ワン・ツー・ゼロ・ツー、フィンネス・セブン・リン。
0: スター・サン・エッツ・309が、ディセンド・バイア・スター・ワン・ゼロ・タウザン。
1: セカンド、プリン。
0: スター・サン・エッツ・309が、ディセンド・バイア・スター・ワン・ゼロ・タウザン。
2: Descend via star 10,000 China Southern Airway 09.
3: Approach pitch 546. Confirm Copen speed restriction. Strict cancel.
0: Comply with restriction.
3: Comply with restriction pitch 546.
4: Smack at 2 0 confirm the speed over the Copen.
0: 210.
4: P210, Smack at 2 0.
0: Pitch 546, contact radar 1202.
3: Zero click, and we have Romeo Press Papa.
0: Double contact first. Pitch 546, contact radar 1202.
3: 1202, Pitch 546.
0: Korean 703, Tokyo approach. Petalis Yankee, runway 16 right. Clavia, Swamps, November, arrival.
3: Expect LS Yankee 16 right. Clavia, Swamps, November, Korean 703.

0: スジャー503フライヘディング180ベスター23分ソースメンテン9000
1: フライヘディング180ディセンビヒ9000セジャー103
2: 東京アプローチオレンジライナー126リビン165ディセンド150ヘディング200ウィズパパのクリアウェザー
0: レジャー126東京アプローチレジャーミゲーションディレクトスワンプクラビアスワンプゴルフライバーディスラメンテイワンワンターザンランウェイ
2: 16レフトリズムナビゲーションダイレクトスワンプディセンドワンワンターザンオレンジライナー126
0: レジャー126クラビアスワンプゴルフライバーク
2: ラビアスワンプゴルフライバーオレンジライナー126
0: チャイナさん523ビクラディレクトヴィーナス
3: ディレクトヴィーナスチャイナさん
0: 522オレンジライン126ビクラディレクトヴィクセン
2: ダイレクトヴィクセンオレンジライン126

0: これじゃなくて、シフィディセンバイアスターナイナーターザンキャンセルスピードリセクション。
1: ディセンドバイアスターズナイナーターザンキャンセルスピードリセクション。オレンジライナー、ワン、ツー、シックス。
0: セジャーワンワンファイブスリー、ディサメンテン、ワンワンターザン。
2: Dispatch Center 1000, Stage 1056. Dispatch Center 1000, Stage 1056. Dispatch Center 1000, Stage
0: 1056. Dispatch Center 1000, Stage 1056. Dispatch Center 1000, Stage 1056. Dispatch Center
2: 1000, Stage 1056. Dispatch Center 1000, Stage
0: 1056.
2: Dispatch Center 1000,
0: Stage 1056. Dispatch Center 1000, Stage 1056. Dispatch Center 1000, Stage 1056.
3: 6000 heading
0: 210
3: LL 091.
0: Original 126 fly heading 180 vector 2 approach course maintain 980.
1: Heading 180 maintain 980 vector final orange line 126.
0: China Star 523 Recra direct to boost disarmament 10 10000.
3: Direct to boost.Descend 10,000, Chinese 523.
4: Okay, approach Stalker 800, descend level 240 by Mama, and information Papa.
0: Stalker 800, Tokyo approach, runway 16 left, Clavia, Lutas, Golf, Arriva, Disarmament 10, Flighting 150.
4: Okay, Lutas, Golf, Arrival, runway 16 left, descend flight level 150, Stalker 800.
0: LR091, turn, right heading 280.
3: Right heading 280, LR091.
0: Qatari 808, Recra direct to Vixen, disarmament 1-1000.
2: Direct to Vixen, disarmament 1-1000, Qatari
0: 808. LR091, contact radar, 120, decimal 2.
3: 1202, bye bye, LR091.
0: Okay.
3: Confirm 1202 for LR091.
0: アファームグレイ。スターウォーカー A00 リクラディレクト、ヴィーナス。
4: We clear direct Venus. Victor Echo November Uniform Sierra Starwalker A00.
0: スターウォーカー A00 リクラディレクト、ヴィーナス。

0: 地上1153ターンライティング200ディサメンテン6000
1: ライティング200ディサメンテン6000地上1153
0: スカイウォーカー A00 リクラディレクトブースディサメンテン10000
1: ダイレクトブース10000スカイウォーカー A00

0: オールステーションズ東京アプローチ成田 QNH2975 成田 QNH2975テネシー100ディセンダーのメインティン10登場
1: ディセンダーメインティン10000ダイナシー100

0: Dynasty 100, contact radar
1: 1202, Dynasty 100, good day.
0: GP23, contact radar 120.2.
2: So radar 120.2, GP23.
3: Okay, approach in 1-8-5 in front of 319, in front of 240, but not much information now.
0: EVA 198, Tokyo approach, expect ILS, Zulu, runway 16, left approach, cleared by a route as Golf arrival.
3: Expect ILS, Zulu, 16 left, and clear via route as Golf arrival, EVA 198.
4: Dr. Hoshir, runway 09, runway 2240,
0: グラスのシャーメンは809、東京アプローチ、エクスペクターレス、ズル、ランウェイ16、レフトアプローチ、クエルバイア、ルーター、ゴルファライボー。
4: エクスペクター、ズル、ランウェイ16、レフトアプローチ、ゴルファライボー、シャーメン
0: 809、ベリファイ、ランウェイ16、レフト。
4: ランウェイ16、レフトアプローチ、ゴルファライボー。

0: Hi, United 32, contact data 120, decimal 2.
1: 120, decimal 2, United 32, good day.
0: Thank
2: you. Tokyo Control, Peacock 539, we have 決定.
0: Peacock 15, Tokyo Approach confirm.
2: 東京コントロール、マイポ、東京アプローチ、ピーコック、537、マイポジション、35マイルのスイートオブ、オルテグ、アルチュード、ブレベル165。イグサイ、サウクリアス、アスゲアベス、バイプレゼントポジション、ディレクト、オルテグ、プロポージング、1、ブレベル160。
0: ピーコック15、コンタクトレーダー、119、デシマル02。
2: 119、デシマル02、ピーコック、サルティナ。
0: オレンジライナー128、センダルミンティー11000。
3: 11000、オレンジライナー
0: 128。ジャパン802、フライヘリング360、ベクター2、ノーマー。
4: フライヘリング360、ジャパン802。

0: オレンジ
1: 332、リーチ1031バイコペン。リーチ1031バイコペン、オレンジ332。
0: エアピーチ528、リーチ
2: ルコペン、
0: リーチ
2: 1031バイコペン。ダイレクトコペン、リーチ1031バイコペン、アピーチ528。
3: アプローチ7802、プラスメリー、バイドル29アパー、240、リーチ1031。
0: Japan Air 802 Tokyo Approach, cleared via Lufthansa, go for right out, expected to Zulu, runway 16, left approach. Distance maintain, flight ball 150. Cross Mama, other below, flight ball 240.
3: Roger, cleared via Lufthansa, go for right out, expected to Zulu,
4: runway 16, left approach. Roger, cross Mama, other below, flight ball
3: 240, Japan Air 802.
4: オルニコンワンエイト3、フライヘリング36ローベッター2アスラ、メンテワン3ターン3。
3: フライヘリング360、メンテワン3ターン3、オルニコンワン
0: 3。AFP 504、コンタクト東京レーダー、120で3、2。
5: Tokyo Radar 1202, AFP 504, good day.
0: All Nippon 806, Liquid Delta Gaudi, Decent Maintain Flight Level 150.
1: Liquid Delta Gaudi, Decent Maintain Flight Level 150, Nippon 806.

0: All Nippon Wide 313です。ヘリング310。アメリカン61、リセンドバイアスターズ8000。
1: センディスターズ8000、メリー61。
0: ユナイテッド176、コンタクト東京レーダー、120、ロスマル2。
1: 120、ダンスボックス、ユナイテッド196。
0: ユナイテッド79、リセンドバイアスターズ
2: 11000、
1: ユナイテッド79。
3: エアピース528、東京レーダー120-2。東京レーダー120-2、エアピース528。
4: オールニッポン816、コンタクト東京レーダー。
0: ユナイテッドクエスチョン、リスリーは。
5: 東京レーダー120-2、オリポン816。
0: オールニッポンワイト3、クイズモンナビゲーション、ディレクト、アステラ。
6: クイズモンナビゲーション、ディレクト、アステラ。Thank you.

0: 東京アプローチは日本21トゥメントリーディングフラッシュル252ディセンディングフラッシュル240インフォメーションウィスキ
1: ー日本21トゥメント8東京アプローチナメ16レッツクリアスパンやルータスゴルファレバージ
2: ャパンネン
0: ティングナメ16レッツクリアスパンやルータスゴルファレバー
3: リリースは21トゥメントレッツジャパンや6サブスリ
2: リースは6ブライトニング20レッツアセラ
4: ー制限ヘリングリッティホーシング
2: リッティホーシングライティング220
4: Thank you, heading 220, ZP, hold 6.
2: Japan, contact the Tokyo radar, 120, decimal 2.
3: 120 to Japan, decimal 2.

0: デルタファー8番スペインロミオ、イクレアンディレクト、ビーナー、13
1: メインテンプライ
0: ドボー、150。ライトビーナー、200レベル、150、デルタファー8番スペインロミオ。

0: 東京アプローチスイング214グラスムーンリビングフライトレベル180ディセントゥーリーチフライトレベル150バイクリップインフォメーション68
1: This morning, the 214 for Jet Rock. Good afternoon. Runway 16 left. Expect that is to Zulu. Runway 16 left and front. Clear the S1 for Golf Paragon.
0: Expect IRS Zulu, runway 16 left approach, cleared via swamp, golf arrival, descending 214.
1: Descending 214, descent to reach, flight level 150.53.
0: Descent to reach, flight level 150 by grip, descending 214.
1: Tennessee 5706, 17,700.
2: 17,700, Tennessee 5706.

0: Spanish 334, thank you. This is normal rate of descent. Descent, descent maintain 1033.
1: Spanish 334,
0: this is normal rate of descent. Descent 1033. Delta 5 817 Romeo, contact Tokyo approach 127.7.
2: 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737, 1737
0: Descend the 1-2000, or Nippon 1-8-1.
1: Or Nippon 1-8-1.
0: 1-3-1000, or Nippon 1-8-1.
1: Shizuya
2: 110-5, contact on your radar, 1-2-0-6-1-2. 1-2-0-6-1-2, Shizuya 1-0-5. Look at approach on Rizaira, 3-3-4, leading 5-2-7-5, descending 240 by Mama, information Yankee.
0: こちらが334トキアプローチ、ラメー6レフト、クリアファイア、ルータス、ゴルフアライバー。
2: ラメー1、テスト、クリアビア、ルータス、ゴルフアライバー、オイザイナー、334。
1: シュレベル3817、ラメー、
3: ディスナルメイン、サイトレベル、バンネーション。シュレベル180、シュレベル
0: オレンジライナー334、リクエンディレクト、ビーナス、ディサーメンテンフライレボー、1-9-0。
2: リクエンディレクト、ビーナス、ディサーメンテンフライレボー、1-9-0、オレンジライナー、
1: 334。
4: After looking traffic, 5706。

0: Tokyo approach fan 300. This is Living Thunderbolt 256, descending 240 information, Mike.
1: Mania 300, Tokyo approach, runway 16 left, expect IRS 20, runway 16 left approach. Pilot plane, Lutas, Golf Arrival.
0: Lutas, Golf
1: Arrival, fan 300. Mania 300, finish 29-75 information, Yankee. Return maintain, Thunderbolt 200.
0: 日本シェンキー、サメンシェン、ファルボー、200、シェン、206。
1: オレンジライナー。

0: オレンジライナー334、コンタクト東京レーダー、120.2。
1: Station HO, let me confirm clear the VR. Good for go for arrival and descend via star.

0: 香港車ロイス30リークリアドレスビーナースメンテンフラレベル240ビーナ
1: ースビーナースビーナースビーナースビーナースビーナースビーナース
0: ゲージカイト00ゼルタベルタリサルメンテンフラルベル150ゲ
2: ージカイトメンテンフラルベル150ゲージカイト00ダウンタウン

0: 这个保卫官跟罗密欧他的粉丝这边就已经明显明显接受了。
1: 東京アプローチオランジの46レベル、サーチェルベル
2: 311、
1: サーチェルベル311、サーチェルベル311、サーチェルベル311、サーチェルベル311、サーチェルベル311、サーチェルベル311、サーチェルベル311、サーチェルベル311、サーチェルベル311、サーチェルベル311、サーチェルベル311、サーチェルベル311、サーチェルベル311、サーチェルベル311、サーチェルベル311、サーチェルベル311、サーチェルベル311、サーチェルベル311、サーチェルベル311、サーチェルベル311、サーチェルベル311、サーチェルベル311、サーチェルベル311、サーチェルベル311、サーチェルベル311、サーチェルベル311、サーチェルベル311、サーチェルベル311、サーチェルベル311、サーチェルベル311、サーチェルベル311、サーチェルベル311、サーチェルベル311、サーチェルベル311、サーチェルベル311、サーチェルベル311、サーチェルベル311、サーチェルベル311、サーチェルベル311、サーチェルベル311、サーチェルベル311、サー

0: 本部車両1700カンタグレーラー120デシマル
1: 2デジラトアクセル1706です
2: 。コリアネア551、ディスラメンテン5000。
3: ディスラメンテン5000、コリアネア551。

0: APH 576, drop at 11 o'clock, 2 miles, southbound.
1: On the fire, reduce to
2: 2507,
1: JR 717, Tokyo approach, caravan, your Super Oak, Golf, arrival, and express tires, Yankee, Yankee, runway 16, left approach.
2: Yankee 16, left approach, and same arrival.
1: スーパーオークゴルフアライバーズ
2: スーパーゴルフアライバーズ7171
1: オニカファイディセンダルベンタン11000アプロジロールキャスクレイン2775クレイン2775
0: JP576 コンタクタワーエビスモーツ
3: タワー182エビス576

0: ホネットン5、ディセンダーマインテン6スターさん。ディセンダーマインテン6スターさん、ホネットン5。ジャイアント771、ディセンダーマインテン6スターさん。ディセンダーマインテン6スターさん、ジャパンエア785、リデュースピード250ノーツ。
1: リデュースピード250ノーツ、ジャパン785。
0: エアプレミア735、リセンダーマインテン12000。リセンダーマイン
2: テン12000、エアプレミア735。
0: ダイナシティ104、リセンダーマインテン10000。リセンダーマイン
3: テン10000、ダイナシティ104。
0: シンガポー11、リクリエロディレクトジェミン、メンテンフライトラボ150。リクリエロディレクト
4: ジェミン、セゲンオフィスのフォー11。
0: シンガポー11、フライトラボ150。オッケー、ダイレクト
4: ジェミン、ディセンスラボ150のフォ
0: ー11。ジャパンエア785、ディセンダーマインテン6000。ディセン6000、ジ
1: ャパンエア785。
0: オールニッポン5、フライヘリング270、ベクサイドファイナルアプローチコース、メンテン6000。ベクサイド270、ベクサイ
3: ド
0: 670、オールニッポン5。ジャパンエア785、フライヘリング330、ベクサイドファイナルアプローチコース、メンテン6000。
1: フライヘリング330、メンテン6000、ジャパン785。
0: ジャイアント771、フライヘリング2970、ベクサイドファイナルアプローチコース、メンテン6000。
3: ヘリ290、メンテン6000、770。

0: Jad 77はリデュースしてるという210ノース。
1: リデュース
0: して210ノース、Jad
1: 77。
0: ジャパニア785リデュースしてるという210ノース。
2: リデューススピード210ノース、ジャパニア785。
0: ダイナシティ104リデュースしてるという230ノース。
3: リデュースミ230、ダイナシティ104。
0: オーニッポン5、リセンダルマシン4000。
1: オーニッポン5。
0: オーニッポン5、リデューススピリティ190ノーズ。
1: リデューススピード190。

0: オレンジライナー800、メイクライトターンターン、ライトヘリング330。
1: メイクライトターン、ヘリング330、オレンジライナー800。
0: オレンジライナー800、コンタクトレーダー120デシマル2。
1: レーダー120、オレンジライナー800。

0: オレンジライン632、リセンドラマインテン6000。
1: センド6000とオレンジライン632。
0: ジャパンレイアウト664、フライヘリング360、レーダーベクターでファイナルアプローチコース、メンテン

0: 1-9904, fly heading 180, vector to final approach course, maintain 11 turn.
1: Heading 180, maintain 11 turn, 1-9904.
0: オレンジライナー632、メインテイン190ノットグレーダー。
2: メインテイン190ノットグレーダー、オレンジライナー632。
0: キャッシュ450、フライヘリング020、ベクタールファイナルアプローチコース、メインテイン10000。
3: ヘリング020、and maintain 10000、キャッシュ450。
0: コリアニア707東京アプローチ、クリアルビアスバンプゴルフライバーエクスペシャルスヤンキーランウェイ16レストアプローチ。コリアニア707クリアルビアスバンプゴルフライバーエクスペシャルスヤンキー16レスト。
4: クリアルスワンプゴルフアライバーエクスペシャルスヤンキー16レストコリアニア707。
0: コリアネア707、メインテインフライトラボ150、クロスグリップアップフライトラボ150。
4: クロスメインテインフライトラボ150、クロスグリップアップフライトラボ150、コリアネア700。
0: キャッシュ450、ターン、レフテリング005。
3: ラフテリング005、キャッシュ450。
0: シンガポー12、ディセンダーメインテイン10,000。
5: ディセンダーメインテイン10,000、シンガポー12。
0: オニッポン904、リセンダーマインテイン97,000。
1: リセンダー97,000、オニッポン
0: 904。ジャパンエア664、リデューススピリティ230ノットです。
6: リデューシング230ノットです。ジャパンエア664。
0: オレンジライナー632、リセンダーマインテイン4,000。
7: リセンダーマインテイン4,000、オレンジライナー632。
0: オニッポン904、リセンダーマインテイン7,000、インクリースレートブリセンダー、アンティルリーチ7,000。
1: Descent 7,000, increase rate of descent until reaching 7,000, Alpha 904.
0: Cathay 450, reduce speed to 240 knots.
3: Speed 240 knots, Cathay 450.
0: Japan Air 664, descender maintain 6,000.
6: Descent
0: 664, descend 6,000. Thank you. Grader Base 322, clear via route of go for arrival, expect Alice Yankee runway 16 left approach.
6: グレーダーベース
0: 322 verify ルータスゴールフォーライバ
6: ー
0: グレーダーベース322リクリアルディレクトビーナスメインテンフライトラボ240ジャパンエア664リズムノーマルスピードイフィーサボインクリースレートブリセン
3: ノーマルスピードインクリースレートブリセンジャパンエア664
0: オレンジライナー632ターンレフティング300
7: ターンレフティング300、オレンジ
0: ャー632。キャッシュ450、ターンレフティング340、ディセンダーマインテイン
3: 9000。ディセンダーマインテイン9000、ターンレフティング340、キャッシュ450。

0: Cathay
1: 450 reduce speed to 220 knots.
0: Cathay 450 reduce speed to 220 knots.
2: 220 knots, Cathay 450.
0: Orange Liner 6327, Lettering 190, Careful Yankee Line 16 Left Approach.
3: Ground Staging 190, Careful Yankee Line 16 Left Approach, Orange Liner 632.
0: Japan A6647, Lettering 300, Descent 3000.
2: Heading 300, Descent 3000, Japan A664.
0: Retail Bay 322, Descent Maintain Bravo 150.
4: オリポナイナゼロフォーターンライテリング300。ナイスリーフォーターンオナポナイナゼロフォー。はい、パクリタベイ322セイゲン、オリシュ。ウェイタベイ322ディスタナメンテンブラボ15ゼロ。ダメンテンブラボ15ゼロベイ322。シンガポンツーディスタナメンテン6000。ディスタナメンテン6000シンガポーワンツー。ロシアプロトレンジャーナー142ライナー3、1年で15ゼロビズドラボ。
0: オレンジャーナワンフォートキャプローチラメン16レフトクレビアルータスゴルフライバー
4: 16レフトルータスゴルフライバーオレンジャーナワンフォート
0: オレンジャーナワンフォートイスタナメンテンプラボ150
4: メン150オレンジャーナワンフォート
0: ジャパン A64 ターンレフェリング280イスタナメンテン1800
2: ヘリング280ディセンディング1800ジャパン A664
0: オレンジャーナ632コンタクトアリタタワー118.35
3: 185オレンジャーナ632
0: オーリポ904ターン、レフェリング280ディスタナメンテン3000。
2: レフェリング280ディスタナメンテン3000、オーリポ904。
0: プレイヤー707ディスタナメンテン7000。
1: ディスタナメンテン7000、クレイヤー707。
0: キャテ450ターン、レフェリング310。
4: レフェリング310、キャテ450。
0: オーリポ904リユースピーチ190の。
2: リユース190のとオーリポ904。
0: キャテ450リユースピーチ200の。
4: 200 knots, Cathay 450.
0: Singapore 12 down, Lettering 330.
1: Lettering 330, Singapore 12.
0: Korea 707 down, Lettering 180.
1: Turn right, heading 180, Korea 707.
0: Orange Liner 14, weak direct to Venus.
4: Direct to Venus, Orange Liner 14.

0: オレンジライナー14トラフィック11オクロック3マイルズサウスイーストバウンド9000ボーイング787
1: トラフィックインサイドオレンジライナー14
0: じゃあ

0: オレンジライナー624リクリアードディレクトビーナースディセンダーのメインチェーンフライトレベル150
1: ビーナースディセンダー150オレンジライナースーパー
0: オレンジライナー14フライヘディング340ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイン10000
2: ヘディング340 10000オレンジライナー14

0: Okay, Cross Malaysia 970. Okay, good afternoon. Descending Kuala Lumpur 40269. Direct Mama.
1: Malaysia 70 Tokyo Approach. Expect Iris Yankee Runway 16 Left Approach. KNH 2976 Information Charlie.
0: Copy the Island Approach. Run Island Yankee Runway 16 Left 2976 East Information Charlie. Copy Malaysia 70.
1: マレーシア70クリアードビアルータスゴルフアライバルディセンド2リーチフライトレベル240バイママス
0: ルータスゴルフアライバルメーターとリーチママス240マレーシア70
1: ダイナシー126クリアードディレクトビーナスディセンドのメインテインフライトレベル150
0: ダイナシービーナスディセンドメインバラブ150ダイナシー126
1: デッタスター25ディセンドのメインテイン10000
2: And maintain 10,000 jet start P5. This
3: is Pacific Information Charlie, this is Baba, this is Baba 240 information to our colleagues.
1: 10651 Tokyo Approach, expect our Yankee Runway 16 approach, cleared via Rutas Golf Arrival, descend to reach flight level 240 by Mamas.
3: This is Baba 240 by Mamas.大概是 Bob Arrival Runway 165 Yankee 前线啊，接收啊。
1: Shenzhen Air 651 Report Passing Altitude Again。
3: 这边什么接收啊？
1: 大家。
3: 这边什么是接收啊？
1: Shenzhen Air 651 Report Passing Altitude Again。
3: Alpha 什么接收啊？
1: ジュジュエア1107、ディセンドのメインテイン11000。
3: ディセンドのドライブ、ジュジュ107。
1: センテンエア651、コンファーム U、リービングフライトレベル260。
0: エファーム、ウェアパッシングフライトレベル258、ディセンド651。
1: じゃあ。

0: JR110 コンタクト東京レーダー120.02
1: 120.02 形状の07さよなら
0: さよなら。ジェットスターナイナーコンタクト東京レーダー120.02
1: 120.02
0: ジェットスターナンセンレイマレーシア70リアードディレクビーナスディセントメインテインフライトレベル150
2: クリアダイレクビーナスディセントレベル150マレーシア70

0: マレーシアン70リクリアードディレクトブース実践のメインテイン10,000
1: リクリアードディレクトブースディレクト10,000 マレーシアン70

0: 6-8, Korean Air 2131, SMS flight 150 X-Bridge, testing flight 177, information Charlie.
1: Korean Air 2131, Tokyo approach, expect Iris Yankee, runway 16 approach, KNH 29-77, cleared via swamp, golf arrival.
0: Expect Iris Yankee, 16 level approach, Altera 29-77, cleared swamp, golf arrival, Korean Air 2131.
1: MC126 ターンレフトヘディング340コンタクト東京レーダー120.2
2: ムーブレーダー1202 ターンレフトヘディング340ダイアティ126

0: プレミア10番3番ターンライトリング200ディスラメンチェン9000
1: サムライトリング200ディスラメンチェン9000クリーナートマコン
0: マレージャン70フライヘディング010ベスタン2ファイナルアプローチコースメンチェン10000
2: フライヘディング010メンチェン10000コピーマレージャン70
0: センチェン651フライヘディング010ベスタン2ファイナルアプローチコースメンチェン10000
3: 710 Southern Flight Heading 010 Southern 651
0: Korea 2131 Disney Maintain
1: 7000
0: Direct to Venus
4: Direct to Venus
0: Orangina 404, declare direct to Copen, descend to DC 10000 by Copen. Cancel speed restriction.
5: Direct Copen, descend to reach 10000 by Copen. Cancel speed restriction at Copen. Orangina 404.
0: Korean 10131, turn left heading 1900.
1: Left heading 1900, Korean 10131.

0: オレンジアイナ404トラフィック10オクロック10前イーストバンリービング8500クライミング9000ゴイン787
1: トラフィックインサイドオレンジアイナ404
0: エアピーチ360ターンレフテリン020
2: レフターヘディング020エアピーチ360

0: ホームランド8827ディフェンダーの民店ワンワンターさん。
1: ディフェンダーの民店ワンワンターさんのホームランド8827。
0: セビア5056ディフェンドビアスター210000さん。
2: ディフェンドビアスター210000ディフェンドビアスター210000。

0: オレンジャイナ405フライセリン350ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイン10,000
1: メインテイン10,000レフセリン350オレンジャイナ404
0: シーウェイ245フライセリン220ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイン9,000
2: ヘリン220ベクター2ファイナルメインテイン9,000シーウェイ245

0: ヤピーチ360、レディスピート230。
1: レディスピート230ノット、ヤピーチ360。
0: 香港シャトル646、リクリアルディレクトビーナ。
2: ディレクトビーナ、香港シャトル646。

0: エアピーチ360、コンタクト東京レーダー、120-2。
1: 120-2、エアピーチ360。
0: ホームランド8227。ダブルトランスミッションファースト、ホームランド8827、フライヘディング240、ベクター2ファイナルプロジェクト、ディスナルメンテン6000。
2: Turn right heading 240, descend and maintain 6000, hop 827, redirect to report final.
3: Approaching green 515 by green, passing 5160.
0: East Side 63, Tokyo Approach, runway 16 left, clear via swamp, golf arrival. Descend to reach flight level 150 by green.
3: Clear swamp, golf inspector Shinyaki no name 16 left, first row.
0: クリップ、パレー、ワンパージョイ、サイズ、キャスティン。イースタジオ603、成田 KNX-2977、インフォメーション、デルタ。
3: We have a info delta 77 copy, サイズ、キャスティン。
2: Approach Delta, move C24, descending flight level 150 by クリップ、インスタジオ。
0: エアハンコック324、東京アプローチ、リパルシュ
2: ー。Testing flight level 164, エアハンコック324。
0: エランコック324ラジャーランウェイ16レス、クリアディビアスワンプ、ゴルフアライバー、ディフェンツーリーチ、ファイトレベル150、バイクリップ。
2: クリアスワンプ、ゴルフアライバー、ランウェイ16レス、ファイトレベル150、バイクリップ、エランコック324。
0: セブヤ5056、フライヘディング330、ベクター2ファイナルプロスポーツ、メインテイン1000。
4: フライヘディング330、メインテイン10000、セブ5056。
0: ホームランド827ターンライトリン270リリースピード210の
2: Turn right heading 270 reduce speed 210 not from that 87
0: イースタジェス603ディスナルメンテン11000
3: ディスナルメンテン11000イースタジェス603

0: ホームランド827コンタクト東京レーダー120.2。ホームランド827コンファーム120.2。セビア5056リスナーのメインテン6000メインテン210
1: Maintain 6000, maintain 210 knots, Cebu 5056.

0: 本校シャトル646、ディフェンスリーチ10000バイコペン、キャンセルコペン、スピードリフレクション。
1: ディフェンスリーチ10000バイコペン、セカンドトランジションスピード。
0: 本校シャトル646、キャンセルコペン、スピードリフレクション。
1: キャンセルコペン、スピードリフレクション、シャトル646。

0: Sambia 4-9000-324.
1: Vista Jet 603, fly heading 210, vector to final post course, maintain 210 knots.
2: Right turn heading 210, maintain speed 210 knots, Vista Jet 603.
1: Vista Jet 603, descend and maintain 6000.
2: Descend maintain 6000, Vista Jet 603.
1: オレンジライナー508、リプリアルディレクトビーナー。
3: All right, Venus, Orange Line 508.

0: アシアナ106東京アプローチ、ランウェイ16です。スペクタリスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、クリアデビアスワンゴルフアレコン。アシアナ106アンディフェンツーリーフライトレベル150バイクリップ成田県ネッチタイナ77インフォメーションエコ
1: ーディフェンツーライト150バイクリップ成田県77インフォメーションコールフォーアシアナ106
0: アシアナ106インフォメーションエコーイースターデス603ライトリン300
2: ライトリン300イースターデス603

0: イースタジェット603コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: コンタクトレーダー120セクターです603サナラ
0: サナラオールステーション東京レーダー成田キャネス2-7-8成田キャネス2-7-8
2: 東京アプローチグリビニーオールスタイナー18リビンフライトボール168ディセンディングフライトボール2405マッチウィッチデルタ
0: オレンジアイナー18東京アプローチリポーター中
2: Leaving flight level 265, descending flight level 2405, Mama.
0: Orange Aina 18 Raja, runway 6 です Clear the pier, Lutas, Golf Arrival, descend on maintain flight level 190.
2: Runway 16, let's clear the pier, Lutas, Golf Arrival, descend on maintain flight level 190, and turn on 180.
0: Air Hancock 324.
3: エランコ
0: ク324ディセンダーのメインテン6000メインテン210
3: ディセンダーメインテン6000メインテン210ナッチエランコク324
0: 香港シャトル646リデュースピード230
4: トータリーのアンサム小646
0: エアハンコック324フライヘリング280ベクター2ファイナルプロスポ
3: ヘリング280エアハンコック324

0: オレンジラインの番、ビクリアルディレクト、ビーナ。
1: はい、ビーナ、トランスタン、18。
0: アシャナ106、ディスナのミンテン、ワンバンターザ。
2: アシャナミンテン、ワンバンターザ、アシャナ106。

0: 航空シャトル646リスナーのメインテイン9000
1: メッセンメッセン9000航空シャトル646
0: 航空シャトル646リリュース speed 210
1: speed 21 can we maintain 220
0: 航空シャトル646リリュース speed 210
1: speed 210航空シャトル646

0: アシャナ106ディセンドバイアスター2ナイナタさん。
1: ディセンプレイヤーナイナタウザンアシャナ
0: 106。アシャナ106コンファームディセンドバイアスター2ナイナタさん。コンプライアンスプレイヤーアルチューダンスピードリセプション。
1: ディセンドバイアスターナイナタウザンキャンセルプレイヤースピードアルチューダンスアシャナ106。
0: アシャナ106ネガティブコンプライアンスプレイヤーディセプション。オールディセプション。
1: The comply with the complete clear list in Asana 106 is 9610.
0: Hong Kong Shuttle 646, return left lane 320, descend and maintain 6000.
2: Sun left lane 320, descend and maintain 6000, Hong Kong Shuttle 646.

0: Tokyo approach Air China 9919, maintain flight level 240, direct to Mama.
1: Air China 9919, Tokyo approach, runway 16 left, expect ILS Yankee, runway 16 left approach, clear to be a route of Golf Oregon.
0: Direct to Venus, runway 16 left, ILS Yankee, route of Golf, maintain 9919.
1: エアチャイナ9919ネガティブダイレクトママミンテディフェンダーのミンテフライトレベル160
0: エアチャイナママスディフェンダーメンテフライトレベル160エアチャイナ9919
1: 香港シャトル646コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 10 香港シャトル646

0: リプリアルディレクトビーナ
1: デラックトゥビーナエアチャイナ919
2: Tokyo approach, good afternoon Lot 719 Shenzhen flight level 150 Gurik with echo
0: Lot 719 Tokyo approach, runway 16 left Expect LC Yankee, runway 16 left approach Cleared via Swamp, Golf, Aragon
2: Swamp, Golf, arrival expect
0: オレンジライナー1エイトリークリアルディレクトコペン、ディセントリーズ10,000バイクコペン、キャンセルコペン、スピードディスクリプション。
1: ダーラーコペン、ディセント10,000バイクコペン、キャンセルスピードディスクリプション、ダーコペン、ダーラーストライナー1エイト。
0: アチャナ106、フライヘリング220、ベクター2ファイナルプロスコース、ディスナルミンテン、6カーザン。
3: Heading 220, descend 6000,
0: Ashana 106. Ashana 106, maintain 210.
3: Maintain speed at 200 knots, Ashana 106.
0: Orange Liner 508, traffic 10 o'clock, 7 miles, eastbound, 9,000.787.
4: Inside Orange Liner 508.
0: Roger.
5: Tokyo approach, runway 18401, leaving flight level 161 for 150, with Foxtrot.
0: All Nippon 8401, Tokyo approach, runway 16 left, cleared via Fox, Golf, arrival, descend via Star to 8000.
5: All Nippon 8401, runway 16 left, cleared via Fox, Golf, arrival, so much descend via Star, 8000.
0: All Nippon 8401, upon. Ashana 106, turn, lightning, 29.アシャナ106ターン、ライトニング2、ナイナーズロ
3: ー。ライトニング290、アシャナ106。
6: トキアプローチ、アニポン9920、レイビング、パクション、メンテン、ハラボー、240、インフォメーション、フォクト
0: ロー。オールニポン9920、トキアプローチ、ランウェイ16レフト、クリアデビア、ルーター、ゴルフ、アライバー、ディセンダのメンテン、フライトレベル150。
6: ランディングランウェイ16レフト、ルータス、ゴルフ、アライバル、ディセンメンテン、ハラボー、150、インフォン920。
0: オレンジライナー508、リリースピード230ノ
4: ット。リリースピード230ノット、オレンジライナー508。
1: アチャナ19ノット、コンフォームスタート、ルータスコープ。
0: フェアチャイナー9919、TLB はルータ、ゴルフアライバ
1: ー。アチャナ19。
0: オレンジライナー508、フライヘリング340、ベクター2、ファイナルプロトコ
4: ル。ヘリング340、オレンジライナー
0: 508。ロット79、ディスナルメンテン11000。
6: ディスナルメンテン11000、ロット79。
0: アチャナ106、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
3: 東京レーダー120デシマル2、アチャナ106、グッドナイ
0: ト。はい。
7: Tokyo Approach, good evening, aircraft 166, direct please, descend flight 150, information on Fox Trot.
0: Aircraft 166, Tokyo Approach, report at 2.
7: Descend flight 160,
0: around 166. Aircraft 166, Roger, runway 16, cleared via Swamp, Golf, arrival, descend to reach, flight level 150, by clip.
7: Clear, RS.Runway 16 left swamp, hold to cross grip, flight 150, aircraft 166.
0: Aircraft 166, confirm expect ILC Yankee, runway 16 left approach.
7: RS Yankee 16 left, confirm aircraft 166.
0: Orange China 508, descend maintain 6000.
4: 76,000, Orange China 508.
6: Approach 79L, just confirm QNH.
0: Lot 79, Narita QNH 2978.
6: 2978, thank you.
0: Lot 79, descend via star 29,000.
6: Descend via star 29,000 plus 79.
0: Orange Liner 508, turn left heading 320.
4: Left heading 320, Orange Liner 508.

0: レンジライダー1、8、レフティリン3、4、ドロー、ディスンダロメンテン、6、タザン。
1: レフティリン3、4、ドロー、ディスン6、タザン、アーストラン、1、8。
0: エアプサン166リデュースピード240の
2: リデュースピード240エアプサン166
0: オレンジライナー18コンタクト東京レーダー120デシマル
1: 2 1202アルサーナー180グレ
0: イオールネポン920ディセンドビアスタート10000
2: ディセンバイアスタート10000オールネポン920
3: Tokyo first, Genesee 108, passing level 289, descend flight level 240 by Mama, direct to Mama, information function.
0: Dynasty 108, Tokyo approach, runway 16 left, clear the via routers, golf arrival, descend on maintain flight level 210.
3: Runway 16 left, clear routers, golf arrival, descend maintain flight level 210, and confirm Mama's altitude restriction, Dynasty 108.
0: Dynasty 108, cancel Mama's restriction.
3: Cancel Mama's restriction and descend maintain flight level 210, Dynasty 108.

0: 7メーターターンライトヘディング220ディセンドメインテン6スター3
1: ヘディング220ディセンドメインテン6000ロット7
0: ダイナスティー 10A リクリアディレクトヴィーナス
2: リクリアディレクトヴィーナスダイナスティー 10A

0: エアチャイナ77番ライダーターンです。ヘディング36のリセーナーの移転8.3。
1: This time, maintain 8000, lift heading 350, 360, Air China 99191.

0: エアチャイナライナーワンライナーターンです。ヘディング330、メインテンスピード210の。
1: メインテンスピード210ノーツ、レフトヘディング330、エアチャイナライナーワンライナ
0: ー。ダイナシティ 10A、リクリアディレクト、コペン、キャンセルオールリストリクションアットコペン。
2: Declare Dr. Copen, cancel all restriction at Copen, Dynasty 108.

0: ンタクト7レーダー、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: 1202、コネセブナ
0: ー。チャイナポスト7レーダー、リセーナー抜いて、8ターンさん、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
2: Descend to 8th on the Cantica radar 1202, Channel Post 279er.

0: United 873, リクリア、ディレクト、ビーナス。フレンチャイナ114、フライヘディング220、ベクター T ファイナルアプローチコース。
1: ヘディング220、フライヘディング220、ファイナルアプローチコース。

0: も海徳の方をリクリア、ディレクトビーナース、ディセンドラメイテンスレボー150。
1: レジオビーナース、ディセンドラボー150、サウトル A04。
0: Good afternoon, Airspring 617, Tokyo approach. Expect Iris Yankee runway 16 left approach. Cleared by route as Golf Arrival.
2: Expect Iris Yankee runway 16 left approach and expect route as Golf Arrival, Airspring 617.
0: Japan is 677A, descend runway 10, 12,000.
3: Japan 677A, descend runway 2,000.

0: Tokyo approach, mark at 700, flight level 315, descending flight level 240 by Mama. We have Julian.
1: Smart Cat 700, Tokyo approach, runway 16, cleared via Lutas, Golf Arrival, descend to reach flight level 240 by Mama.
0: We are Lutas, Golf Arrival, descend to reach level 240 by Mama, except runway 16 left, mark at 700.
1: スクーター874ターンレフトヘリング340ディセンダーのメンテン6000
2: ディセンメンテン6000ターンレフトヘリング340スクーター
1: 874カタリー806ディセンダーのメンテン3000
3: ディセンメンテン3000スクーター806

0: スマートキャット700リクリアードディレクトヴィーナス実践のメインテインフライトレベル150
1: ディレクトヴィーナス実践メインテインフライトレベル150スマートキャット700

0: 135-630, good day.
1: Good day.
2: Approach 185-16, leading flight through 301, descending flight through 240, using mission Juliet.
1: All Nippon 8516, Tokyo approach, runway 16 left, cleared via Rutas, golf arrival, descend to reach flight level 240 by Mamas.
2: Runway 16 left, cleared via Rutas, golf arrival, descend to reach 240 by Mamas, All Nippon 85516.
1: Ethiopian 672, descend and maintain 11,000.
3: Descend and maintain 11,000, Ethiopian 672.
1: Scooter 874, turn left heading 230.
4: Left heading 230, today 74.
1: Left spring 426, turn left heading 340.
3: Left 340, reaching 10,000, left spring 426.
1: This spring 426, descend and maintain 6,000.
3: Descend 6,000, yes, 426.
1: Scooter 874, 6 miles no body, turn left heading 190, descend and maintain 1,800, cleared for Alice Yankee, runway 16 left approach.
4: Turn left heading 190, descending to 1,800, clear for the Alice Yankee, runway 16 left, good day, thank you.
5: 東京アプローチはピーチ582、リビングフライトで212、ディセントフライトで150、バイクリップ、インフォメーションツリーへ。
1: ではピーチ582、東京アプローチ、ランウェイ16です、クリアードビアスタンプ、ゴルフアライバル、ディセントツーリーチ、フライトレベル150、バイクリップ。
5: ランウェイ16ですと、クリアードビアスタンプ、ゴルフアライバル、リーチ、フライトレベル150、バイクリップ、ではピーチ582。
1: スクーター874、ロジャー、コンタクトナイトタワー118、トリシマル35。
4: 11835、スクーター874。

0: スマートキャット70コレクション、スマートキャット700、フライヘディング010、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテイン10,000。
1: フライヘディング010、メインテイン10,000、スマートキャット700。

0: コンタクトレーダー120です。マルチ。
1: 1202 Ethiopian 67 Dubai。
0: はい。マルチ700コンタクトレーダー120です。マルチ。
1: レーダー1202 Smart Gate 700。
0: Only 5516 can maintain 10,000。
2: 日本は、実際に見て10,000コマも日本8516
0: アパー
2: Thank you 日本8516
0: Airbnb 582 Sunlight Heading 1900 Descent Maintain 6000
3: Light 1900 Descent 6000 Airbnb 582
0: Airbnb 582 Contact 東京レーダー 120.2

0: 東京アプローチオリコン8516すいません、成田の方に3フォレストの ILS を、受信できないのでよろしくお願いします。
1: オリンパ8516、はい、今ランウェイチェンジ開始中です。少々お待ちください。
0: ありがとうございます。
1: オリンパ8516、レーダーミクサーってジーナ
0: ラジオ、ベクサーズ G のオルコンサイダー、

0: コンタクト東京レーダー1202
1: コンタクト東京レーダー1202オニコン
0: We need more than 8,700 feet. Request running 34 left of this performance.
1: Only 5502 radar for your performance, number 34 left. Expect direct number 34 left approach and this one tango arrival.
0: UPS マンドラナ、キャンセルビーナス、クロスビーナス、あとはビロー11,000プリス。Only point 502 Liquia Direct Big Ben, Liquia Maintain 11,000.
1: Liquia Direct Big Ben, Liquia 11,000, Only point
0: 8502.

0: UPS 309 Flying Heading 010 Vector 2 Gina Maintain Victor 1APS 309 Affirm and Contact Radar 120 Decimal 2 1202
1: 120
0: Decimal 2
1: Good day Tokyo, Kuchon Hold 652 Level S 64
0: 香港シャトル652東京アプローチ、成田ランウェイチェンジインプログレス、ランウェイ34ライト、34ライト、エクセクターレスゼル、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアツヤ、メータス、3号ライバーズ。
1: ズータス、センクアライバー、34ライト、アズル、アウレス、香港シャトル652。
0: 香港シャトル652、リスナーディレクト、ビーナー、リスナーメインテンフライトレベル、150。
1: Maintain level 1 5 0 0 Venus on show 6 5

0: 空港通り GI 隣に
1: 今回は西方中途キャンプロー線ラメ成田ラメチェンジラメ34プレパフォーマンスラメ34レフエクスペクターレフトラメ34レフトアプローチクリアタイルータス3号ライバ
0: ーエルバールータス3号ライバーゴレフトアプローチ
1: オニポン1502サンライテリング1ライナー0ディサーメンテンシクタードン
2: サンライテリング1ライナー0ディセントシクタードンオニポン1502

0: 日本カーフォー242リクレアディレクトビーナ
1: リクレアディレクトビーナ日本カーフォー242
2: 東京アプローチ ZP25 デビリン ZP フライトレベル177 descending 1505 レッド We have information 起動リクエストランディングラベル16ライト This is the performance
0: ZP25 東京アプローチグリーミングランディングラベル起動ランベル34レッド Expect アイレスランベル34レッドアプローチクリアツアイアスフォック単語アライバー
2: じゃあ、ランウェイチェンジ、エクセスト、ILS、ランウェイ34、レフトアプローチ、クリアドビア、フォック、タンゴアライバー、GP25 ヘリ。
3: コントロール652、コンファイブ、クリアレフ
0: ォン。コントロール652、ダム、ディファーメンテン、6000、エンビクエア、ディレクトピーク。
3: ダクトピーク、ディファー、6000、ホームコントロール652。

0: 東海シャドウ652、メインテン250の、コンタクト東京レーダー、120.02。
1: シャドウ250の、TNT2、香港シャドウ652。
0: GP25、ディサーメインテン、6000。
2: ディサン6000、GP25。
0: エアピーチ313、リクレアディレクト、ピーク、ディサーメインテン、633。
3: エアピーチ313、再現。
0: エアピーチ313、リクレアディレクト、ピーク、ディサーメインテン、633。
3: Thank you, ディレクト、ピーク、637、エアピーチ313。

0: 日本海号242、リサーメンテン1133、キャンセルビーナスオールリセクション。
1: 1133、キャンセルビーナスオールリセクション。どうかお通行です。

0: 東京アプローチ、東京アプローチ、J3Q836、ディセントリープライブ1、クロスプリップアップライブ1150、インフォメーション、マイク。
1: J3836 東京アプローチ、ランウェイ34ライト、クリアスパイアスワンプ、タンゴアライバー。
0: ランウェイ34ライト、クリアビアスワンプ、タンゴアライバル、J3836。
1: ディスプレイ836、リクエアディレクト、ビクセン、ディスナーメインテン、11000。
0: リクエアディレクト、ビクセン、ディスナーメインテン、11000と J3836。
1: TWAY247 FLYING 170 VECTOR2 SEMI 実装メインテン 7000

0: デスプレイ836プライヘリング170ベクターとセミス、リサーメンテン9000。
1: ヘリング170リサーメンテン9000とデスプレイ836。
0: コレネア705、ターンライチヘリング190。
1: ライターン190、コレネア705。
0: コレネア705、リポッチ。
1: 250のクレーニア705。
0: クレーニア705、Thank you. Maintain present speed.
1: Present speed, クレーニア705。
0: クレーニア705、Contact Tokyo Radar 120.2。
1: Radar 120.2, クレーニア705、Get it?
0: Hey.エアピース508プライヘリング020ベクター2セミディサーメインテン1033
1: プライヘリング020ディセント1033エアピース508

0: 要不要请他们就是这个东西的老师来做，就是帮忙在那边。
1: 日本海空26のキャプロをお伝えした。ラメ34レフト、エクスペクタイレストラメ34レフトアプローチ。クリアスマイルルータス3号アライバー。

0: Reception Design 211
1: Charlie Charlie 371. Nippon Cargo 226, Design Maintenance Flight Level 150. Destination 836, contact Tokyo Radar 120.2.
2: Contact Tokyo Radar 120.2, Destination 836.
1: 日本カーゴ226、リクレアディレクト、ビーラン。
3: ビーラン、日本カーゴ226。

0: 日本海軍九州6 D サーメインテン13000キャンセルヴィーナスオールリセクション。
1: 13000キャンセルオールリセクションオーバーディナスリセクション。

0: ニポカゴ226、リケアディレクトピーク。
1: グッピーク、ニポカゴ226。
2: 東京アプローチ、オレンジェイナー、234、リーディングサイドボール、263、ディスタンス240バイマーマン、インフォメーションマイク。
0: オレンジライナー234東京アプローチ、カメ34ライト、スクリアタイヤルータス3号ライバー。
2: カメ34ライト、スクリアビアルータス3号ライバー、オレンジライナー234。
0: エアピース364、ディスタンメンタイヤ13ターザン、キャンセルビーナスオールリストリクション。
3: ディスタン13ターザン、キャンセルビーナスオールリストリクション、エアピース364。

0: 日本海側226、リケアディレクト、ジーナ、リサーメインテン、フォーターさん、メインテン、フォーターさん、ランティル、ジーナ、スキャットアイレストランウェイ、34、レフトアプローチ。
1: ダイレクト、ジーナ、メインテン、フォーターランティル、ジーナ、スキャットアイレストランウェイ、34、レフトアプローチ、日本海側を調整します。

0: オレンジライナー234ビクレアデレストセミス17メインテインファイター3メインテインファイター3アンテオセミスレアパレスドゥルランウェイ34ライトアップ
1: ダイレクトセミスシステム5000メインテインファイター3アンテオセミスクレアファイレスドゥルランウェイ34ライトアップローズオレンジライナー234

0: Approach Ashana 108 heavy, direct grip, descending flatbed 150, passing flatbed 181. We have November.
1: Ashana 108, Tokyo Approach, runway 34 right, Air DS1, Tango, Leibao, into reach, Maribor 150 by grip.
0: Runway 34 right, clear swamp, Tango, Arrival, descend flatbed 150 by grip, Ashana 108.
1: 日本カーゴ101、ディセンドビアスターとシックスターザン。
2: ディセンドビアスターとシックスターザン、日本カーゴ101。
1: オーステーション、東京アプローチ、パラエル IS プロセス、ナンベー34列車のバイタインプログレス。オレンジライナー616ターン、レフテリン020。
3: レフテリン020、オレンジライナー616。
1: AIP 584, Flying Heli 180, Victor to Timmy's 17, 6000.
4: Heli 182, 6000 to AIP 584.

0: AIP530 リプレイアドレスとテミス石ならメインテインファイターさんメインテインファイターさんテオテミスプレファリスウルランベイ34ガイタプロ
1: レクテミス石ファイターさんメインテインファイターさんテレテミスプレファリスウル34ガイタプロ AIP530

0: オレンジアイナ526フライヒリング050ベクターとテミディセンベクターとジーナディセンナルメンテンフライベル150
1: Thank you. Left heading 0-5-0, descend flat with 1-5-0, north-south-5-6.

0: コレンジャーの526とターン、ウェアソニック040、リサムのメインテン、ワン2000。
1: That's the 040, the channel 1000, Arizona 526.
0: Orange Anna 120, Arizona 1000, 6000.
1: 6000, Arizona 1000.

0: オレンジアイナ120、デアクセプトライトダウン。オレンジアイナ120、ターンはヘディング200。
1: That's a heading 200 on the 120.

0: 東京アプローチ FH5770 リーミングフライで180ディフェンディング150インフォメーションオフカ
1: ー FH5770 東京アプローチランウェイ34レフトアイラスアプローチフライヘディング180ベクター2ジーナ17メンテン7000
0: ヘディング180ディフェンダー7サーガントエキスペクトアイラスランウェイ34レフト FH5770

0: オレンジアイナ120リズムナビゲーションダイレクトテミス、メンテン5000トゥルテミス、クリアドファイスブルーランウェイ34ライトアップロード。オレンジアイナ526リズムナビゲーションダイレクトジーナ、エンクロスジーナ4000、クリアドファイスランウェイ34ライトアップロード。
1: Alright, thanks so much, Director Gina. Gina 4000 and Clive Wallace, 11-34 Lima, correct on 5-6.

0: 東京アプローチ、ロジャラー、238、リビングフライデー、275、ディセン240、We have information, ジュリエット。
1: オレンジアイナ238、東京アプローチ、リビング、インフォメーション、オスカー、成田キューネージ、2784、ヤランウェイ、34ライト。
0: 34ライト、キューネージ、2784、ディセン、ニューエイテス、ロジャー、23。
1: オレンジアイナー238、アフターパスミママス、ディセンダルメインテンフラベル150。
0: アフターパス、ディセンフラベル150、じゃあ23。
1: オレンジアイナー120、コンタクトタワー、118、デシマル35。
2: ハモリ35、アフター120、Thank you, have a good night.
1: Good night.

0: コールステーション東京アプローチ成田キュネチ29985 29985パラレルアイレスアプローチランウェイ34レフトアンドランインプログレス APH 5970 3120
1: ディセンドのメンテン6000ターンライト200ディセンド6000 APH 5970

0: 5970リズムナビゲーションダイレクトジーナメンテン4000ジーナクリアルフォーターダンダンデル34レフトアプローチ
1: ディレクトジーナメンテン4000ダンダンデルジーナクリアルフォーターダンダンデル34レフトアプローチ JPT5970

0: タワー1182エピチ
1: 5970
0: オレンジアイナー23へリズムアビゲーションダイレクトテミースメンテン5000トゥルテミースクリアドフォンエスズルーランウェイ34ライトアプローチ
2: ダイレクトテミースメンテン5000トゥルテミースクリアファイルスズルーランウェイ34ライトアプローチワイザーダー238
0: エアティー366でリリース321807
3: エアティー1801エアティー366

0: オレンジャーナー23エンジコンタクタワー118デスマー35リリースピード170ノットワレ
1: ース。ワンワイ35リリースピード170ノットワレース、オレンジャーナー23エンジ。

0: Japan Air 752, Liquia Direct for Venus, before maintain flight level 150, cross Venus, flight level 150, reaching cross.
1: Direct for Venus, descent flight level 150, cross Venus at flight level 150, Japan Air 752.
0: アイルメイコー058、リキアディレクトカシオ、ディフォーメンテン、6000。
2: ディレクトカシオ、ウィルディセンマンテン、1、2000、アイルメイコー058。
0: アウチュード6000。
2: 6000、アイルメイコー058。
3: 東京アプローチオンリポイント
0: 99。オーヘッ
3: ド。1-6であれば、レフトでもライトでもどちらでも構いません。お任せいたします。
0: 日本 H-98, thank you for cooperation. You are runway 16 left, expecting Yankee, runway 16 left approach.
3: Expecting Yankee, I direct 16 left approach, Nippon 898.

0: ジャパネア724コンファームキャンセル、コペンスピードレストリクション。
1: キャンセルスピードレストリクション。
0: Thank you, キャンセルスピードレストリクションアスコペン、ジャパネア724。
1: ジャパネア752、リバンシーテンツリース1000バイコペン、キャンセルスピードレストリクション。
0: 1000バイコペン、キャンセル、コペンスピードレストリクション、ジャパネア752。

0: オレンジライナー12、リチアディレクトカシオ。
1: ディレクトカシオ、オレンジライナー12。
0: 2530、リチアディレクトカシオ、自走メンテン、6000。
1: ディレクトカシオ、ディセンス6000、ランニング550ヘビ
0: ー。アイロメヒコ0583、レフテリング230。
2: レフテリング230、アイロメヒコ058。
0: オニポン8-8 contact
3: tower 118-35 tower 118-35 オニポン8-9-8
0: モーセーションコンサートデータ記念集ライナー806記念集ライナー806アイロメコ058リフォーメンテン1800
2: 10 to 1,800, that'll make us go by this.
0: I don't make us 058, sound is hitting 190, drop 25 Yankee, runway 16 left approach.
2: 190, ILS Yankee, 16 left approach, I don't make us 058.

0: The Falcon 7-5-2, this will maintain 1,800.
1: Descend 1,800, the Falcon 7-5-2.
0: The Falcon 7-5-2, sound left heading 190 stroke, clear for Yankee, runway 16, left start from.
1: サンレフトエーディング190クリアフォーアイレスヤンキーラメ16レフトアプローチジャパネア752
0: オレンジャナー12ヘリング360レフトアプローチ
2: ヘリング360レフトアプローチ

0: 日本航空 202 リクヤルダイレクトコペンキャンセルコペンディストリクション
1: コペンキャンセルコペンディストリクション日本航空202

0: ソチアプローチャーニッポン、平成2、リミット253コスフォードライン、メーションホテル。
1: ノーニッポン82、ソチアプローチ、ランベイ16です。クリアディア、ルーターズ、ゴーファレバオ。
0: ランベイ16、ルーターズ、ゴーファレバオ、152。
1: ハウキン241、ターン、レフティリン、350、ディスナラメインテイン、エイスタータン。
2: ランベイ350、ディスナルトゥ、エイスタータン、カーキン241。
1: オーニポン82、ビクレアディレスト、ヴィーナス、ミシナルメインテイン、タルボ、150。
0: ディス、ヴィーナス、ミシナル、150、ニポン82。

0: ニッポン8490、スナインヘリン350、セッターというパイネプロスコース、メインテイン、ワンゼロタタン。
1: フライヘリング、トリー、はい、メンテ、ワンゼロタタン、8490。
0: ボヒニア606、ビチレアデレスト、ブース、イチンテルビーチ、ワンゼロタタン、バイブース。
2: Direct the booth, descend 10,000, reach by booth, Bohemia 606.
0: オニポン82、ディシントゥビーチ、ワンゼロタータンバイ、コペン、キャンセル、スピーチ、ディレクション。ディ
3: シントゥビーチ、ワンゼロタータンバイ、コペン、キャンセル、スピーチ、ディレクション、オニポン82。
4: オッケー、アプローチアパイア、6150、リジン、81、16、ディシントゥビーチ、150。インコミュニティホテル、リクエスト、ラウン、168、リクエスト、ホーマン。
0: ジャパンや6050、ソーキアプローチ、フォーヤーパフォーマンス、エクスペタル、ジャンキー、ラウン、16、ライト、アプローチ、ディア、ディアスワン、ノベンバー、アレバー。
4: So I'll be at you on the site approach to the swamp to November arrival to find 6150.
0: UTS 119, Vitria address of Venus, is in the maintain, Tarpo 150.
5: Venus 150, UTS 119.
0: セブヤ5062、コンタ東京ベイダー120、デスモー9。
6: 東京レーダー120デスモデシブ506です。グデ
0: イノーニポン84970サーンレフテリン340デスナロメインテインキックスタザン
1: レフテリン340サーンキックスタザン8490
0: エクスペスリン600トラテイチ11オクロック8マイルサウスイスバン8700-9000エアバー320
7: サーフェス looking out エクスペスリン600

0: Japan 6784 520270 2035 Jihab Hotel.
1: Japan 6784 Tokyo approach, expect Iris Yankee, runway 16 left approach, Gravia route of full arrival.
0: Japan 6784, sorry, we have a GTU's performance, get one to light of Japan 6784.
1: Roger, Japan 6784, expect Iris Yankee, runway 16 right approach, Gravia route of full arrival.
0: クリアリアルータスゴールハラーバーエクスペクトアイスヤンキーワンスクライジャパンスペースフォ
1: ーオリポン882ディサーメンテン6000
2: ディサーメンテン6000オリポン882

0: 的 SMC 还有什么吗？对，啊，不是 two four 是吗？
1: おはようございます。マリンド S72 東京アプローチ、エクスペクターです。ヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、レビアルザスゴーアライバル。
0: Ready for Alex 16 left and report from arrival マリンド S72。
1: ルーザスゴーアライバル。
0: ごめん、ルーパスゴーアライバル。ルーザスゴー。
1: Marine Dois 72, Rutas Golf Arrival.
0: Okay, Rutas Golf Arrival, my dear.
1: QPS 119, Ali Grange, Rex, Gemin, Disarming 10-6000. QPS 119, Ali Grange, Rex, Gemin, Disarming 10-6000.
2: Sorry, 6000, direct Gemin, UPS 119er.
1: Only point 22, verify Disarming 10-6000.
3: 啊，放水是先练的 6000 only point is.
1: Marine Dois 72 Recreate Rex to Venus Disarming 10 Harbor 160.
0: Yes, Venus 10 Harbor 160 from the SMC.

0: Valenciana 2300 left of Cassio, maintain 12000.
1: Direct of Cassio, maintain 12000, Valenciana 2300.
0: Air Hong Kong 2080 left of Venus, descend and maintain flight level 210.
2: Direct Venus, flight level 210, Air Hong Kong 208.
0: Valenciana 2300 traffic, 10 o'clock, 10 miles, south eastbound, 11000 Airbus reaching.
1: はい、トラックインサイド、センキュー、オレンジライナー、230。
0: ロップ。エデリア0281、ディセンダーのポジション。ありがとうございます。

0: オレンジライナー230、ディフェンダーのメンテイン33。
1: センスリースタートオレンジライナー230。
0: FP307、ナーターンレフテリング340、ディフェンダーのメンテイン630、
1: ディフェンダーのメンテイン6000。FP340、センス6000、FPH307。

0: 東京アプローチ、ジャパンエア3022、ファイルビー280を見つけます。
1: ジャパンエア3022、東京アプローチ、グッモーニング、ランウェイ16です。BR ルートゴルフアライバル。
0: グッモーニング、ジャパンエア3022、ランウェイ16です。BR ルートゴルフアライバル。
1: エア香港208、ディセンダルメインテン、1,2,000、レセクション、オールキャンセル。
2: Descender maintained 1,2000, cancel all restrictions, Air Hong Kong 208.
1: Ringside at 230, reduce speed to 170 knots, descender maintain 1,800.
3: Descender speed 170 knots, descend 1,800, orange line at 230.
1: Royal Nepal 433, turn left heading, right heading 360, vertical final approach course, descender maintain 6,000.
4: Descend and maintain 6,000, heading 360, Royal Nepal 433.